Hän tyhtsin men käyn pitsi tekä yne kuin on käyn massi a kote sen kuti wat hi kutte kutse Alexi flanki he in pekutin käyn massi a kote si sakunnen kutse Ethel Blond and Andrew a kekone te kwa ko show massi kutse kutsel kekutse James Marlowe neno a kekone te kwa ko show massi kutse litle kwen kutse Jim Antoine neno a kekone te kwa ko show massi are yune kona zahat esen la lisa ko shantsi